ایک دم بھائی لینا جی درخت تے چڑھن لگے نے. سری چند نے آواز مار کے آخیا لینا جی درختاں تو کدی مٹھائی نہیں ٹپکے. آپ انہونی گل نہ کرو اور انہونی ہونی بھی نہیں. لوکی کی آخن گے تو اس وقت بھائی لینا بابا سری چند نو کہن لگے مٹھائی ٹپکے پاوے نہ ٹپکے اس نال میرا کوئی مطلب نہیں, میں تے گردیو پتا دا حکم مننا ہے. حکم مننا یہی میری خوشی ہے, حکم مننا یہی میری لئی آنند ہے, اور حکم من لینا یہی سب تو وڈی بخشش ہے, یہی سب تو وڈی کرپا ہے. حکم منن دی مورتی, حکم منن دا سروپ صاحب شری گرو انگد دیو جی مہاراج اج اپنی اوستھا اس ٹکانے تے لے گئے کہ گرو نانک نے سنگھاسن تے بٹھا دیتا. جگت دیکھتی دنگ رہ گئی کہ لینے دی پھیرائین نانکا دو ہی کھٹیے. کل تک لہنا گرو نانک دی پرکرما کردا سی, اج گرو نانک لہنے دی پرکرما کر رہے ہیں. کل تک لہنا گرو نانک دے قدماں تے اپنا مستک رکھدا سی, اج گرو نانک نے اپنا مستک لہنے دے قدماں تے رکھ دیتا ہے. دنیا دیکھ کے دنگ رہ گئی. دوجا دیوا جل پیا, جوت تو جوت جلی, چاننا ونڈن لئی روشنی ونڈن لئی آپ دی درشٹی امرتمئی, جیسے کہ بھٹ کہندے نے درشٹ دھرت تم ہرن دہن اگ پاپ پرناسن. میر بھری درشت دے نال آپ جسنو ویخ لین او دے انتش کرن تو پاپ نکل جاندے سن. اس طرح دی برکتاں دے آپ مالک بنے. آپ کرتار پور تو کھنڈور صاحب دے آ گئے. کنوج دے میدان تو شیر شاہ سوری تو ہار کھا کے ہمایوں اسفان دی طرف بھج رہا سی جا رہا سی. رستے چ کوئی فقیر ملے پیر ملے او دی دعا لے لیندا سی, او دے کول آشرواد لین دی کوشش کردا سی کہ میں اے ہاری ہوئی بازی پھر جت جاواں. کسی طریقے نال اے تخت جو میرے کول شیر شاہ سوری نے کھولے ہے پھر پراپت ہوئے. تا رستے دچ کسے نے کہہ دیتا گرو نانک دی گدی تے براجمان نے دھن گرو انگد دیو جی مہاراج, تسی انہا تو اسیس لو, انہا تو آشرواد لو. آپ بیاس نو پار کر کے جد پہنچے کھنڈور صاحب, جگمگان دی جوت دے درشن کیتے پر ستگر سمادھی دے سن. اچھا اٹھ کے تک کے ہمایوں دی طرف نہیں دیکھیا. ہمایوں نو حیرانگی ہوئی کیونکہ پیر فقیر سنمان کردے رہ سن, آدر کردے رہ سن, بادشاہ رہ چکے اسی تو بادشاہ دا اپنا ہنکار. میان چو تلوار کڑ لی اس نے غصے چا کے. ستگر دے نیتر کھلے, کہنے لگے جتھے تلوار چلنی چاہی دی سی تو اتھے میدان میان دچ رکھ کے پج پے ہیں, اور جتھے میان دچ رکھنی چاہی دی ہے اتھے تو باہر کڈ رہے ہیں. بڑا کائر ہے, بڑا نا سمجھ ہے. شرمسار ہویا ہمایوں قدمہ تے چکیا, آخیا گردیو پتا معافی, بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی. گرو انگد دیو جی مہاراج نے اس نو اپدیش دیتا, ہمایوں فقیران تے تلوار نہیں چلائی دی, فقیران دی تلوار کولوں اپنا ناس کرائی دے. بچن بڑے اگمی,
فقیر دی جد تلوار چل دی ہے دوجے دے ہنکار نو کٹ کے رکھ دین دی ہے تے دوجے نو این نرمانتا دی مورتی بنا دین دی ہے واقعی ہاتھ جڑ گئے سن ہمائیوں دے اور معافی منگن لگ پیا سی بھل منگن لگ پیا سی باپا میرے کول بھل ہو گئی غلطی ہو گئی دھن گرو انگد دیو جی مہاراج نے گرمکھی لپی دے پرسار لئی گربانی جگت پڑھ سکے پڑھا سکے سمجھ سکے سمجھا سکے انہ اکھران دے پڑھن پڑھان دی طرف بھی کافی رچی دیتی آپ نے سویم بچیاں نو پڑھانا آرم کیتا تاکہ اے پرمپرا لمبے ویاپک روپ دے جو ہے چل سکے اور جگت اس بانی نو پڑھ سکے جس دے چ ربی الہام نازل ہویا ہے جس دے چ ربی گیان نازل ہویا ہے آپ نے بڑے وڈے پدر تے لنگر دی پرمپرا چلائی اس دے چ آپ دی سپتنی دھرم پتنی جگت ماتا کھیوی جی دا بہت وڈا ہتھ اور آپ دے لنگر دے چ جو کچھ بندا سی ستے برونڈے دی وار دے چ بقیدہ اس دا جو ہے ذکر ہے لنگت دولت ونڈیے رس امرت کھیر گھیالی گھو دے نال اوت پروت کھیر دن رات لنگر دے چل دیے پکوان سندر بندے نے آئے ہوئے یاتروں نو چھکائے جاندے نے پہلے بھوجن نال انہاں نو ترپت کیتا جاندا ہے تے جد انہاں دا تن ترپت ہو جاندا ہے تو انہاں دی من دی ترپتی لئی پھر بھجن دا انتظام پھر نام بانی دا ابیاس صاحب اے کرواندے سن تاکہ تن دی ترپتی تو بعد انہاں نو من دا سکون بھی ملے من دی شانتی بھی ملے صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دی چلائی ہوئی پرمپرا لنگر دی اس نو آپ نے وسترت کیتا وستار سہت پھیلایا جگایا پھر اسی طریقے دے نال پروبکار کردے ہوئے گربانی دا اپدیش دیندے ہوئے سن 1606 بکرمی جی کھنڈور صاحب دچ آپ جوتی جوت سما گئے اور صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دا پرم روپ استھاپن کر گئے دھن گرو امرداس جی مہاراج نو جو آپ دے رشتے دے چ بقیدہ کڑم سن گرو انگد دیو جی مہاراج دے بیشتر سلوک نے بہت سارے شبد نے جو بقیدہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے جو ہے درج نے لیکن سارے شبداں دے چ سارے سلوکاں دے چ حکم منن دی تاکید ہے حکم منن دا اپدیش ہے حکم دے مارگ تے چلن دا ہی سندیش ہے صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج تو جو سکشا دکشا دھن بھائی لینے نے لئی اپنے طور تے پوری شکتی دے نال ونڈدے رہ یادگاری استھان آپ جی دا کھنڈور صاحب دے چ موجود ہے جتھے آپ نے جگت نو پڑھانا شروع کیتا او استھان بھی آپ جی دا پاون روپ دے جو ہے موجود ہے بھٹ آپ دی اپما اس طریقے نال کردے نے درشٹ دھرت تم ہرن دہن اگ پاپ پرناسن سبد سور بلونت کام ار کرود بناسن لوبھ مو وس کرن سرن جا چک پرت پالن آتم رت سنگرہن کہن امرت کل ڈالن ستگرو کل ستگرو تلت ست لاگے سو پے ترے گر جگت پھرن سی انگرو راج جوگ لینا کرے پٹ کہندے نے اے لہنا جی اے گرو انگد دیو جی ایتھے راج یوگ دی پرمپرا چلا رہے نے اے اندروں برہم نال جڑے ہوئے نے باہروں جگت نال جڑے ہوئے نے مول آپ دا سندیش اپدیش پرماتما دی خاطر پدارت تو نہیں ٹوٹنا اور پدارتھاں دی خاطر پرماتما تو نہیں ٹوٹنا سنسار دی خاطر نرنکار تو نہیں ٹوٹنا اور نرنکار دی خاطر سنسار تو نہیں ٹوٹنا کیونکہ سنسار بھی اسے دا روپ ہے سنسار پربھو دا تن ہے اور خود آپ سبھاوک روپ دے چ ایک جوت ہے اسی طریقے نال اس نے ساڈی بنتر بنائیے سانو تن دیتا ہے سانو من دیتا ہے من دے جد پربھو دا نام وس جائے تو من جوگی بن جاندا ہے اور تن نو پدارت مل جان
तो तन राजा बन जांदा है। इंज धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने जगत नूं जो संदेश ते उपदेश दिता ओ राज योग दा दिता साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज ने। इसे परंपरा नूं अगे तोरन लई फिर तीसरी जोत धन गुरु अमरदास जी महाराज दी परिक्रमा करके और उसे ही परंपरा दे मुताबिक अपना मस्तक बिरद बाबा गुरु अमरदास जी महाराज दे कदमां ते रखे हथ जोड़ के मथा टेकया आप तन दे करके धरती विच समा गए जोत करके गुरु अमरदास जी महाराज दे अंदर विराजमान होए। घन हर बूंद बसो रुमावल कुसम बसंत गलंत नयावे राव सस किरण उदर सागर को गंग तरंगे अंत को पावे रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के कव जन भल उन्हें जोगावे।

یہ دس اندرے میں قابوج کر لینا ہے، پنج وشیاں دا تے نام و نشان مٹ گیا ہے، واسنا کرودھ لوبھ موہ اہنکار انہاں دا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے، یہ تے رہے ہی نہیں۔ ستر دو بھرے امرت سر بکھ کو مار کڑا، شریر آیوروید کی پدھتی کے مطابق 72 موٹیاں نالا نے 72 جنہاں وچ خون وڈے روپ دے گردش کردا ہے اور اس تو چھوٹیاں چھوٹیاں تنتواں تے نساں نوں ملدا ہے، لیکن مول روپ دے وڈیاں نالا اے 72 نے۔ بھگت جی کہہ رہے نے اے 72 نالا انہاں وچ خون گردش نہیں کر رہا، امرت گردش کر رہا ہے۔ میرا خون خون نہیں رہا، امرت ہو گیا ہے، اور جد خون امرت ہو گیا ہے تو بول امرتمئی ہو گئے۔ امرت بانی گھٹتے اچروں آتم کو سمجھاؤ، جے خون امرت ہو گیا ہے تو درشٹی امرتمئی ہو جاندی ہے، بول امرتمئی ہو جاندے نے، روم روم دے چوں امرتیاں ترنگا نکلدیاں نے۔ اس نو شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے بڑے عالمانہ ڈھنگ نال انج بیان کیتا ہے، ایک پھول گر چاہے تو گلستان بن جائے، ان بوند گر چاہے تو طوفان بن جائے، ایک پھول گر چاہے تو گلستان بن جائے، ایک بوند گر چاہے تو طوفان بن جائے، ایک خون کے قطرے میں وہ تاثیر ہے، ایک قوم کی تواریخ کا عنوان بن جائے۔ ایک بوند خون دی، ایک قطرہ خون دا، جے کدرے اس دے صحیح ڈھنگ دا اچھال آ گیا سمچی قوم دی تواریخ دا اتہاس دا سرلیک بن جاندا ہے، سرمور بن جاندا ہے، کھیڈ دے خون دی ہے۔ پربھو چنتن دے نال جو پویتر ترنگا من نو اندولت کر دیاں نے، اور من دا اہی ویک شریر نو پربھاوت کردا ہے، خون پربھاوت ہوندا ہے، پاون ہو جاندا ہے خون، پویتر ہو جاندا ہے خون۔ کہاوتاں تے خون دے سمبندھ وچ کئی نے، اس دا تے خون خون نہیں پانی ہو گیا، اس دا تے خون خون نہیں ٹھنڈا ہو گیا، اس دے خون وچ کوئی گرماش نہیں، اس دے خون دچ کوئی لالی نہیں، پانی ہو گیا۔ ایک کہاوتاں بالکل صحیح ہیں، بالکل عمر دے ودیاں اگر پریم ودے دیا ودے تو سمجھنا چاہیے ہے جیون لابھ دی طرف جا رہا ہے، نفع ہو رہا ہے۔ پر عمر دے ودیاں اگر کرودھ ودا جا رہا ہے، کرودھ ودا جا رہا ہے تو جیون گھاٹے جا رہا ہے، زندگی اجائی جا رہی ہے۔ اکثر ایسا دیکھن وچ آیا ہے عمر دے ودیاں کرودھ ہی ودا ہے، کیوں روز روز نویاں نویاں خواہشاں نویاں اچھاں، ہر نواں دن کسے نوی اچھا نو پیدا کردا ہے، پرانیاں خواہشاں پوریاں نہیں ہوئیاں، نویاں پیدا ہو رہی ہیں۔ خواہشاں دا اے جماؤ، اچھاواں دا اے اکٹھ سنسار دے پرتی گلیاں نال بھر دیندا ہے، شکویاں نال بھر دیندا ہے، میری اے خواہش نہیں پوری ہوئی
شاید اس دا کارن فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور اس طرح ادھوریاں کامناواں ادھوریاں اچھاواں کرودھ نو ودھاندیاں نے، سبھاؤ دے چڑچڑا پن آ جاندا ہے، اٹھدے ہاں بیٹھدے ہاں چلدے ہاں چڑچڑا پن، اور یہی چڑچڑا پن یہ کرودھ سارے پروار دا دشمن بن بیٹھتا ہے، اور سارا پروار اس تو نفرت کرن لگ پیندا ہے، کوئی کول بیٹھ کے راضی نہیں، کوئی گل کل کے راضی نہیں، پر یہ ادھوریاں کامناواں کر کے کرودھت۔ کاش پربھو دا سمرن ہوندا تے پربھو دا سمرن ایک مہان گن رکھدا ہے، غلط خواہشاں ساریاں ختم کر دیندا ہے اور چنگیاں پوریاں کر دیندا ہے، یا رضا دچ راضی رہن دی برتی بنا دیندا ہے۔ ہر وقت منک شکرانے نال بھریا رہندا ہے، دھنواد نال بھریا رہندا ہے۔ اگر گلے تے شکوے ودھدے جان تو پھر کرودھ ودھدا رہندا ہے ودھدا رہندا ہے، دھنواد تے پرارتھنا دا بھاو، بار بار شکرانہ کرودھ نو شانت کردا ہے، صرف شانتی نہیں کردا ختم کر دیندا ہے۔ اس واسطے ونمر منک ہر وقت دھنواد نال بھرے ہویا ہے، اور ہر ایک دے پرتی دھنواد نال بھرے ہویا ہے۔ او پرماتما دا دھنواد کردا ہے، پرماتما دی کرت دا دھنواد کردا ہے، اے پربھو سورج بن کے مینو چاننا دے رہے ہیں، ہوا بن کے تو مینو پران دے رہے ہیں، دھرتی بن کے تو مینو ٹکانا دے رہے ہیں، شانت مئی ہر وقت تے ہر ایک دے پرتی دھنواد نال بھرے ہویا ہے، کرودھی ہر وقت تے ہر ایک دے پرتی گلیاں نال بھرے ہویا ہے، گلیاں نال بھرے ہویا ہے۔ ہر وقت دھنواد نال بھرے رہنا، پرارتھنا نال بھرے رہنا، شکرانے نال بھرے رہنا، ایسی اوستھا منک نو بھگوان دا روپ بنا دیندی ہے۔ ہر وقت گلیاں نال بھرے رہنا، شکویاں نال بھرے رہنا، کرودھ نال بھرے رہنا منک نو شیطان دا روپ بنا کے رکھ دیندی ہے۔ اس واسطے کرودھی نو شیطان کہندے نے، شانت مئی نو بھگوان کہندے نے۔ آیا تے منک بھگوان ہون لئیے، پر کرودھ کر کے شیطان بن جاتا ہے۔ ہر وقت دھنواد کرن لئی بڑی بھاری سیانپ چاہی دی، تھوڑا سوچ، تو چھوٹا سی معصوم بالک سی، پرماتما ماں بن کے تیرا مددگار بنے ہیں، پتا بن کے تیرا سہائک بنے ہیں، ایک گود دے چک کے تینو کھڈاندی رہی، ایک کندھے دے اوپر چک کے تینو لڈاندا رہا۔ دیکھتے سہی اے ماں اے پتا کدھر بھگوان تے نہیں، مات پتا سوت بندھپ بھائی، نانک ہوا پار برہم سہائی۔ سدگراں دی بانی، اے پربھو اے پار برہم، تو ماں بن کے مددگار بنے ہیں، تو پتا بن کے سہائک بنے ہیں، شکر تیرا شکر تیرا۔ آج بڈھا ہو گیا ہے، برد ہو گیا ہے، پتر پانی دا گلاس لے آیا ہے، پوترا تھالی دیچ روٹی لے کے آ گیا ہے، برد بھایا اوپر ساک سین، مکھ اپے آیو بیٹھ کو دین، برد ہو گئے ہیں، ساک سنگ بندی
तेरे मुंह च ग्राइया दे रहे, तेरे हद च सब कुछ पकड़ा रहे ने। हे प्रभु इतों ही है, मात पिता सुत बंधप भाई। हुन सुत बनके, पुत बनके, पोतरा बनके तू मेरा मददगार बने हुए है। जद मैं छोटा सी तू मां बाप बनके मेरा मददगार बनया, जद मैं बुढ़ा हो गया कमजोर हो गया पुत्र बनके जवान पोतरा बनके तू मेरा मददगार होया है। जरा सोचते सही, ये सोचनी निर्माण बना देगी, ये सोचनी धनवाद नाल भर देगी, ये सोचनी प्रार्थना नाल भर देगी। ऐसी हालत दे च मनुख भगवान दा रूप हो जांदा है। पर गिले ने, शिकवे ने, मां ते गिले, प्यो ते गिले, पुत्र ते गिले, पोतरियां ते गिले, पड़ोसियां ते गिले, शहर वासियां ते गिले, सारे संसार ते गिले, फिर रब ते गिरे। इतना प्रबल क्रोध शैतान दा रूप हो गया। क्रोधी भूल के भी नहीं सोचदा शायद मेरा ही कसूर है। और शांतमई मनुख कदी अपने संताप लई दूजे नु दोषी ठहरांदा ही नहीं। वो ते साफ कह देंदा है, मुझ अवगुण सहनाई दोष, मेरा ही दोष है, मेरा ही कसूर है। ऐसी सोचनी निर्माण बना देंदी है, दूजियां दा कसूर है, दूजियां दी ज्यादती है, ऐसा क्रोध नाल भर देंदी है। और क्रोध दी अगन जिथे बल रही है उथे हरी बनस्पति किथे, उथे फुल किथे, उथे फल किथे। असी वेखदे हां बहुत लू चल रही है, धुप पै रही है, भयंकर गर्मी है, फुल मुरझा जांदे ने, नहीं खिड़दे, फुलां दे बूटे पैदा भी नहीं आंदे। पर बर्फ पै रही है, कक्कर पै रहे है, पानी जम रहे ने, सीत लहर चल रही है, कोमल फुलां दे बूटे नहीं पैदा आंदे, फुल नहीं खिड़दे। फुल उदों खिड़दे ने ना बहुती ठंड होवे ना बहुती गर्मी होवे। उस मौसम नू कहंदे ने मौसमे बहार, बसंत बहार, मौसमे बहार। फुल खिड़दे ने बहार दे, इतनी गर्मी है खिड़े लई मददगार हो रही है, ऐसी ठंड है खिड़े लई सहायक हो रही है। कक्कर ते बर्फ दी तरह जमया होया मनुख ठंडा कायर आंदा है, बुजदिल आंदा है, उस सच दे पक्ष दे च नहीं खड़ा हो सकदा, सच बोल नहीं सकदा, शहादत दे नहीं सकदा सच दी। पर बहुत गर्म मनुख जालम आंदा है, दुष्ट आंदा है, हर एक नूं पैरां दे थले लिताड़दा है, कुचलदा है। तो जिथे खून दिच बहुत गर्मी है जीवन दिच खेड़ा नहीं आंदा, जिथे बहुत ठंडक है उत्थे भी खेड़ा नहीं आंदा। जैसे कि असी बाहर देखदे हां, जद बाहर जमीन ते लू चल रही है, धुप अग बरसा रही है, फुल नहीं खिड़दे, पर बाहर सीत लहर चल रही है, बर्फ पै रही है, फुल नहीं खिड़दे। महान संत कवि और धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे हजूरी कवि भाई साहब भाई नंदलाल इस दृश्य नूं अपने कीमती शब्दां विच बड़े सोहने ढंग नाल बयान करदे ने। असी बहुत गर्म जूनां दे चलंगे आ, शेर है, चीता है, बगयाड़ है, बाज है, इल है, कौवे ने,
इस तरह दी बहुत गर्म जूनिया दे चो लंगे हैं, गर्म बनस्पति दे चो, गर्म सुभा दे पंछी, गर्म सुभा दे चो पाए। फिर ऐसे हैं चो भी लंगे हैं, बहुत ठंडे, बहुत ठंडे। लोमड़ी है, गिद्दड़ है, रेशम दे कीड़े ने, और इस तरह कुछ होर मासूम पंछी ने, बहुत ठंडे, बहुत ठंडे। कोई भी चावे हमला कर देवे, बहुत गर्म, बहुत गर्म। हर एक ते हमला करना और हर वक्त हमला करना, इस तरह दियां जोना दे चो लंग चुके हैं। भाई साहब कहंदे ने हुण ते मनुखा जन्म दी बहार आई है, ए मानुष तन, ए मनुखी जिंदगी, ए ते बहार है। ते जद बहार है तो फिर मनुख जिवें बहार दे च फुल खिड़दे ने, तू भी खिड़ जा, तू मुरझा ना, तू कुमला ना, तू खिड़। बड़े सुंदर बोलने हैं, बाहोश बाश

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

بن جان گے، ہر شہر دے بن جان گے، کم سے کم سکھ دو دھڑیاں تے تقسیم ہون گے، الیکشن جو ہونا ہے، پارٹیاں دو تے بنن گیا، تے ایک دفعہ سکھاں نو دو حصیاں چ ونڈ دئیے تے انہاں نو دس حصیاں چ ونڈدیاں کی دیر لگدی ہے، انہاں نو تی حصیاں دے چ ونڈدیاں کی دیر لگدی ہے، سکھ ونڈے گئے، کمزور ہوئے، اسی کمزوری تو لابھ اٹھایا رادھا سوامیاں نے، نرنکاریاں نے، اور انہاں نو شہ بھی مل گئے، انہاں نے گرو گرنتھ صاحب دے مقابلے تے گرو بھی کھڑے کر دیتے ہیں۔ جے سکھ صرف پردھان دے نام تے سکھتر دے نام تے دو تین چار پارٹیاں تقسیم ہو سکتے ہیں، تو اپاں گرو دے نام تے بھی انہاں نو تقسیم کر دئیے، نامداریاں دا گرو بن گیا، رادھا سوامیاں دا بن گیا، نرنکاریاں دا بن گیا، اور جتنے پنجاب دے ڈیرے نے بھاوے انہاں نے اپنے اوپر گرو دی مور نہیں لائی، قریباً قریباً یہ اپنی گدیاں ہی لا کے بیٹھے نے، یہ بھی میں عرض کر دیا۔ اور اس طرح کی ہویا، پنتھ مریادا تے سنت مریادا ٹکرا گئی، ہر سنت دی اپنی مریادا ہو گئی تے پنتھ دی اپنی، سنت پنتھ دی مریادا نال سہمت نہ ہوئے، کوئی بھی نہیں سہمت، یہ بھی میں عرض کر دیا، اپنی اپنی مریادا۔ ایک تے ہے نا اکال تخت دی بلڈنگ نو گرانا، دشٹ پنا، یہ جابرانہ کم، ایک ہے اکال تخت دی مریادا نو بھنگ کرنا، انہوں گرانا، یہ دو طرح دی گراوٹ ہوندی ہے، ایک ہوندا ہے اکال تخت دے آکار نو گرانا، ایک ہوندا ہے اکال تخت دی وچار نو گرانا۔ اگر وہ گھاتک نے، دشٹ نے، جو اکال تخت دے آکار نو مٹانا چاہتے ہیں، تو وہ کون ہو گئے جو وچار نو مٹانا چاہتے ہیں؟ پر ہوں کون سوچے؟ سوچ وچار والی گل نہیں رہی، سوچ وچار دا سلسلہ نہیں رہی۔ قومی درد دے ناطے میں تھان تھان تے ایک نکی جی آواز تھوڑے سامنے رکھ دینا، پنتھ پنتھ دی مریادا نال ہی زندہ رہے گا، ورنہ نہیں رہ سکے گا، کیونکہ سنت دے کم سے کم ہزاراں نے، پھر تے ہزاراں طرح دی مریادا ہو جائے گی، قوم پھیرو پھیرو ہو جائے گی۔ چاہیدا تے ایسا سی سنت پنتھ نال سہمت ہوندا، اج دا سنت پنتھ نال سہمت نہ ہویا، کوئی بھی سہمت نہیں، کوئی بھی سنت پنتھ دی مریادا نال سہمت نہیں ہے، اور کوئی بھی سنت اپنے استھان نو گردوارا کہلا کے راضی نہیں۔ یہ آشرم ہے، یہ ڈیرا ہے، یہ ٹھاٹ ہے، یہ گردوارا نہیں ہے۔ میں چھوٹی جی زبان نال وڈی گل پہ کرتا ہوں، اور یہ تمام نام ایسے نے اپنے ایجاد کیتے ہوئے نے، ورنہ پرانا نام تے یہی سی گردوارا۔ گردواریاں دا نام گردوارا مٹا کے ہور ہور نام دی دھارمک سکلاں نوں دتے گئے، اور اس طرح دسن دی کوشش کیتی گئی کہ ساڈا اپنا استھان ایتھے ساڈی مریادا چلے گی، پنتھ دی نہیں، گرو دی نہیں۔ وچار کر کے گرو سن گرو گرنتھ جی، اور آکار کر کے گرو سی گرو پنتھ، تے جے پنتھ دی مریادا نہیں مننی تے ایک گل سپشٹ ہو گئی، گرو دے آکار تو انکاری ہوئے، تے اج گرو دے آکار تو انکاری، کل وچار تو بھی انکاری، دیر کی لگنی ہے؟ کوئی آکار نو مٹاندا ہے، کوئی وچار نو مٹاندا ہے۔ خیر اے تے میں وچکار جو ہے گل آ گئی، کاٹے چ رہے ہاں اسی اس ڈنگ دا طور طریقہ بنا کے۔ جدو میں اخیر مئی دے مہینے چ ودیش دی یاترا لئی دیش تو روانہ ہویا سی، بابا ہربھنج سنگھ جی دلی چ مینوں ملے، گردوارا سیس گنج صاحب دی سیوا کرا رہے نے، داس نال کافی پیار کردے نے، مینوں کہن لگے بہت وڈا خون خرابہ ہویا سی جد 2% مہنت بھرشٹ ہوئے سن تے سی انہاں کول گردوارے لے، خون خرابہ ہویا سی، بہت شہیدیاں پا گئے، بہت مارے گئے سن۔ مینوں کہن لگے ہن انہاں تو ہزاراں گنا ود خون خرابہ ہوئے گا، تاں انہاں پولیٹیشن لوگاں کول گردوارے آزاد ہون گے، ورنہ نہیں۔ وہ اتنی طاقت دے چ نہیں سن مہنت، پھر بھی خون خرابہ ہویا، انہاں کول تے بڑی طاقت ہے، سب دے منسٹراں نال سمبندھ نے،
سبق

سنمان یوگ گرو روپ سات سنگ جیو فتح پروان کرنی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. لڑی وار آپ وچار سرون کر رہے ہو شام دے دیوان وچ. اتنی لمبی تے لڑی یہ نہیں کرنی سی پر ہو گئی. جپ جاپ یہ بنیادی مول بانیاں. اج بھائی ہرچرن سنگھ جی وچار کر رہے سن کہ بہت سارے ایسے سجن نے جنہوں جاپ صاحب کنٹھ نہیں پڑھ نہیں سکتے. انہاں دے چ ایک وشیشتا ہے یہ واجے جوڑی نال جاپ صاحب پڑھا کے قریباً قریباً کئیاں نو کنٹھ کرا دیں دے نے شدھ کرا دیں دے. شاید یہ اٹھ یا نو تاریخ تو اگلے بھی تھوڑے سامنے اس طرح رات نو کریا کرن گے. یہ داس دے بہت پرانے ساتھی نے غالباً سن 58-59 تو بہت پرانے ساتھیاں دے چون گرمکھ سجن نے. خیر مختصر میں عرض کراں جپ مول ہے. جپ تے ہی ساری گرمت کھڑی ہے. جپ تے ہی ساری سکھی کھڑی ہے. جپ کڈ دے تے سکھ نہیں ہے. گرو دی مت ساری جپ دی ویاخیا ہے. جپ دی پریرنا ہے. جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما. یہی جپ جاپ بن جاتا ہے. نرمانتا دی مورتی سجدے انت روپاں نو سجدا. یہ جپ جاپ جد بنتا ہے تو یہی جاپ بیراگ بن جاتا ہے. جپ جو رسنا دوارا ہے, جاپ جو پرانا دوارا ہے, براہ بیراگ. یہ پرش ہوں سنسار تو اکھڑ گیا ہے. رہندا جگت وچ پیا ہے پر جگت تو اکھڑ گیا ہے. رہندا پروار وچ پیا ہے پر پروار تو اکھڑ گیا ہے. اس طرح جیسے ایک دلیل داس نے دیتی سی پکا ناریل ہال دے اندر ہی ہے اجے گری, لیکن سمبندھ توڑ بیٹھی ہے تے ہال دے اندر پر ہن ہال نال کوئی رشتہ نہیں رہا. جد کچی سی تے ہال نال چمڑی ہوئی سی, ہن نہیں. بیراگ جیسے پکدا ہے منک اس سنسار دے کھول نو, شریر دے کھول نو, پروار دے کھول نو چھوڑدا ہے. رہندا پروار دے چ ہے لیکن نرلے. رہندا سنسار دے چ ہے نرلے. رہندی آتما اس شریر دے چ ہے نرلے. اس طرح دا پرش قریباً قریباً ہر وقت اداس ہوے گا. جگت دیچ سمجھ آ جائے گی اسنوں ایسا کچھ بھی نہیں جس دیچ میں جی سکا. بیراگ. اور اسی اداس برتی دیتے سنیاس کھڑا ہے. جیسے کل داس نے عرض کی تھی رے من ایسو کر سنیاسا, من سے سدن سبہ کر سمجھو من ہی ماہے اداسا. جو من تو اداس ہو جائے وہ سنیاسی ہو جاندہ ہے. اداس منک ہے تین چار کارنا کر کے ہو سکتا ہے. گیان کر کے کتھا کیرتن سنے ہاں تے کتھا کیرتن چوٹ کر گئی اداس ہو گئے. سمجھ آ گئی. دوسرا تارکک ہے کتھا کیرتن نے تے چوٹ نہیں کی تھی پر سوچ دا بہت زیادہ ہے, وچار دا بہت زیادہ ہے. اور اس دے اپنے وچار اتنے پربل, اتنی سوچنی پربل ہو گئی کہ سنسار تچھ محسوس ہوندا ہے. بڑے بڑے عظیم چنتک دارشنک فلاسفر اداس ہی رہندے نے. اور میرج کرنا جتنے او بے چین تے اداس رہندے نے اتنا اور کوئی بھی نہیں. جتنے او زیادہ سوچدے نے اتنا سنسار آسار پرتیت ہوندا ہے. اتنی گلتی سپشٹ ہے کہ سنیاس تے اداس برتی دا چولی دامن دا ساتھ ہے. جو اس جیون تو اداس نہیں او پرم جیون دی تلاش نہیں کرے گا.
जो पदार्थां तो उदास नहीं वो परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। या इंज कह लो परमात्मा की तलाश कौन कर रहा है जो पदार्थ तो उदास हो गया है। परम जीवन की खोज कौन कर रहा है जो इस जीवन तो उदास हो गया है। निरंकार की तलाश कौन कर रहा है जो संसार तो उदास हो गया है। संसार तो उदासी कुछ कारना करके होंगी है। प्रथम ज्ञान करके, दूसरी अपनी निजी सोचनी करके, तीसरा कोई चोट लग जाए बड़ी गहरी संसार तो उदास हो जाता है। चौथा इस संसार दिश जो कुछ प्राप्त करना चाहता है नहीं होया, उदास हो जाता है। लेकिन

وہ جتنے سخت دل دے ہو جان گے. ایک ادارن تواریخی میں تھوڑے سامنے رکھا, گل سپشٹ ہو جائے گی. صوبہ سرہندی کچہری رچ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے معصوم لاڈلے پیش کیتے گئے, جنہاں نو پہلے برج دے وچ رکھیا گیا, ٹھنڈے برج دے وچ اج پیش کیتے گئے کچہری رچ. صوبہ سرہند کہندا اے معصوم است, اے تے چھوٹے نے بہت, یہ مطلب انہوں مغلتا سی, انہیں نہیں دیکھے سن, یہ معصوم است یہ تو بہت چھوٹے ہیں, یہ تو بالکل بچے ہیں, یہ مطلب ہے وہ دل دے کسے کونے وچ دیا پیدا ہو گئی, یہ بہت چھوٹے ہیں, معصوم نے, یہ معصوم است. اسی سبا وچ ایک قاضی بیٹھا ہے, اسی سبا وچ دیوان سوچانند بھی بیٹھا ہے, نواب ملیر کوٹلا بھی بیٹھا ہے, آلے دوالے دے ہور نواب دے جاگیردار بھی بیٹھے نے, کل ملا کے 17 بندے نے جنہاں نے فیصلہ کرنا ہے انہاں معصوم بچیاں بارے, اور فیصلے تے مور لانی ہے نواب صوبہ سرہند وجید خان, مکھی ہو ہے, پر اس مکھی دے منہ بچیاں نو ویکھدے ہی بول نکل گئے معصوم است, یہ تے چھوٹے نے بہت معصوم. دیوان سچانند کہندا ہی فرزند مار است, اے معصوم نہیں, اے سب دے بچے نے. دیوان سچانند ای فرزند مار است, مار کہندن سپ نو, پرشین دچ, عربی دچ, پشتو دچ سپ نو کہندن مار, ای فرزند مار است, فرزند کہندن بچے نو, اے سپ دے بچے نے, اے وڈے ہو کے ڈنگ مارن انہاں دا سر اج ہی کچل دینا چاہیے. مار ای فرزند مار است, اے بول دیوان سچا نند وقت پا کے کلگی دھر دے کنا تک بھی پہنچے سن. میرے بچیاں نو شہید کرن تو پہلے مار آکھیا گیا ہے, سپ آکھیا گیا ہے, ای فرزند مار است. ظفر نامہ جڑا لکھیا ہے او دے ستگر نے قبول بھی کیتا ہے, ٹھیک ہے اسی مار ہی ہیں, اسی سب پی ہیں, پر ظالم لئی دشٹ لئی ستگر دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا. چاہا شدھ کے چوں بچ گاں کشتا چار, کہ باقی بمان دست پیچی دا مار. کی ہویا تو میرے چار بچے مار دیتے, اورنگزیب پیچی دا سپ موجود ہے, پتہ نہیں اس طرح دے کتنے بچیاں نو جنم دے گا, سپ تے موجود ہے, کی ہویا تو چار بچے مار دیتے ہیں, چار سپ دے بچے مار دیتے, سپ موجود ہے. چاہا شدھ کے چوں بچے گاں کشتا چار, کہ باقی بمان دست پیچی دا مار. پیچی دا سپ جو بچ گیا کون, کہ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ ستگر کس نو کہہ رہے ہیں, اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں, اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں, کہ باقی بمان دست پیچی دا مار, اے اورنگزیب سپ موجود ہے, کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے. چاہا شدھ کے چوں بچے گاں کشتا چار, اے سری مکواک پادشاہی دسویں ظفر نامہ. ظفر نامے دے ارتھ نے جت دیاں چٹھیاں. چاہا شدھ کے چوں بچے گاں کشتا چار, کہ باقی بمان دست پیچی دا مار, چے مردی کے اخگر خاموشاں کنی, کہ آتش دا ماراں فیروزاں کنی. یہ کوئی مردانگی تے نہیں, اقل مندی تے نہیں, کہ تو چار چنگاریاں بجا دیں تے شولیاں نو پڑکا دیں, پڑک گئے نے شولے تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا, تے چیدا سپ موجود ہے, کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے. کہ ستگر ایسا کہندے نے, سپ نو سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے, پرشین دے مار کہندے نے, بجنگ سپ. اور غضب دی گل جس دن ستگر نے قبول کر لیا سی بجنگ ظالم لئی دشٹ لئی, اور قبول ادوں کیتا جد دیوان سچانندی زبان تو نکلیا ای فرزند مار است, اے سب دے بچے نے. اور پھر تے جدر کدرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے, پتا مغل کی کہندے سن, ای مار می رفتی, ای مار می آمد, اے سب جا رہے ہیں, اے سب آ رہے ہیں, کوئی سکھ نہیں کہندا سی, منک بھی نہیں کہندا سی, امار میں رفتی, امار میں آمد, یہ سب آ رہے ہیں.